0: Шахман гэж яб тохорша. За, ажиг цайр тачуша.
1: Цигмэ.
0: Мира ансоод энэ л. Инжи ажиг цайжэ. Я гоч жүнгүгэ.
1: Роман бүдэгэ. Марчу вашан жан дээзан бэд хомша. Нга жүнгэнчэ. Кипта чөбрэ.
0: Кандангада Шахман гэсэм чүй. Жаршэ юй. Жангэ лингжэл хэши чахурта. Линжэгэ ралэ сэмзэ чэгмахри. Рай лунг чэгмахри. Борта ранжи нэ. Тэдэ чунсу нэ. Нэ кирани пал гэшэру чэчо. Рай мэгэб нэ чэгмахри.
1: Ма мэгэб чэ хэржи ба. Лавэ гэ гэ асабэ. Кэсэ сэмзэ чэна. Пэмэ чэ ва чэ чэ чэ.